akyerɛ wo wankasa kɔ sufrɛ wo sɔfoɔ ɔde sufrɛ me ne asafo awurade na mɛkyerɛ wo so.

ma yɛmfa naase ne di yɛntontom nkamfo yɛmfa ayɛyi nso nka ho na yɛmfa ne nyinaa nwura n'aba nwa n'anim neɛ wɔma adepa akye yɛn yɛkra kɔɔ na ne yɛda sɛ awufuwa ne yɛnim yɛn ho so hwɛ bɛpapa yɛadaworo ma wɔ ma yɛasɔre biem saa nɔpɛ yɛte nkwam nketerɛma da bɔdwem mogya ɛdi mu afuru sanea na ne nkuto ne wɔ sɛ sɛ yɛyi nayɛ ne di animonyam ntontom nka ne din daa afei memu amanneɛ sɛ baabi ɔfidie dɛ yɛ hello